0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב לייטמן מתוך מתאריך 2 במרץ 2003.
1: Chers amis, pendant la première partie, on va regarder un cours du Rav du 2 mars 2003 sur l'article basé « Que signifie avertir les grands au sujet des petits dans le travail ?» qui se trouve dans le matériel. On lit ensemble l'article. On a 30 minutes. Allez-y.
0: Est-ce
1: que avertir les grands
0: להזהיר גדולים על קטנים. ופרש רש"י בזה לשונו. אמור